Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Can't touch this.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Казваме си добро утро във вторник на 25 август, стана 7 и е време да започне Energy Request, време е да поемеш контрола в своите ръце. 3858-95-895, начинът за връзка с Energy Request, за да започнем и този ден подобаващо с любима песен по Energy.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Бап-бап-бап, обичаме да си припяваме и това заглавие от Табу. I Dream of You Tonight. Завърнахме се към 95-та по неповторим начин. 5 минутите след 7 във вторника на 25 август на 3 8 8 9 5 8 9 5. Можем да се чуем с теб, ако си имаш любимо парче от 90-та днес, което може да ти достави и 3 минути щастие в ефира. Заповядай да си го заявиш и да си направиш вторника и много хубав и енерджи ден. Поздрави за пътуващите в момента. Усилете си радиото за Ultra на

0: Слушате по Energy, станцията, която пуска любими заглавия. За тях се договаряме на 3 8 8 9 5 8 9 5. Готините идеи са от теб и днес, във вторник на 25 август, 8 са минутите след 7. Добро утро! Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Искам да направя пак един поздрав за всички, които обичат животинките и не ги нараняват.
0: Да.
1: Да спазим традицията, както ви говено. С Love and Devotion ми да пожелая един много смисъл успешен ден.
0: Благодарим ти и на теб също.
1: Искам да призова също така и да осиновяват животинките прияти от улицата, защото няма по-благородно това.
0: Имаме и нещо специално в нашия сайт по тази тема, така че благодаря, появяваш се тъкмо на време. Може да провериш
1: и ти. Благодаря, поздрав и за вас с тази хубава песен.
0: Много ти благодаря. Успешен и прекрасен ден.

0: Андрея Макой за Love and Devotion. Поредното супер яко предложение от твоя страна. 3889-5895. Можем да се зарадваме взаимно на любима песен от 90-те до днес. Стига да си я пожелаеш, намисли си я и сподели с нас. 13 са минутите след 7 във вторник на 25 август. А до 10 има достатъчно време, за да звъннеш и ти, за да започнеш деня си подобаващо. Вторник започва предимно слънчево, но над северните райони има повече облаци, на места все още превалява. Възможно е да се образува и мъгла. Подозирам автомагистрала Хемус при Витиня. Ако има някой, който пътува от там, може да ми каже дали съм прав. А по-късно облачността ще намалее, но следобед над Западна България отново са възможни кратки валежи и гръмотевици. Ще остане горещо до 36 градуса, а по морето не повече от 30 градуса.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Energy.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
8: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дил Козем, Център за деца с забавено развитие,

0: за двор, вила, хотел и заведение.
1: Поръчай сега на turbabg.com.
2: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
3: Паус джинс.
2: Паус джинс.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
1: Energy Request. Ти избираш как да започне

0: и Dim Deluxe по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и избираш ги ти на път за готиния вторник. Малко остана до 7:30 на 25 август. Включваш се на 3 8 8 9 5 8 9 5. С идея или без можем да те уредим с любимо заглавие по Energy.
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Пътуваме днес за море, слънче, враг с колегите. Искам да поздравя една песен, ако може на Бони.
0: На кого?
1: Бонем.
0: Не те разбирам обаче. На Бони Ем ли каза?
1: Една песен на колегите тук. Никой го искам да поздравя.
0: Добре, но...
1: Нещо да пускате от вас.
0: А, нещо от нас. Добре.
1: Да,
0: ще
1: да.
0: Ви пратим поздрави. Добре, безпроблемно придвижване
1: на пожелаваме. На колегата Гюнел, Сулейман, Айше, Али, Саалин.
0: Добре.
1: Данчо, поздрави много.
0: Ударна бригада сте. Поздрави за вас.
1: Изилята.
0: Добре. Леко добре. Смихнат и успешен ден ви пожелавам.
1: Подобно е на вас.
2: Добро утро, ние Джилуезам си от Варна.
0: Здрасти, Варна.
2: Може да чуя диджей Бобо с Фридъм.
0: Разбира се, ще те събудим качествено с диджей Бобо от нашия ефир. Иска ли да поздравим някого?
2: Не, си ми си поздравявам.
0: Добре, но теб какво ти предстои пред днешния ден? Какво си планирала?
2: Ами аз съм пенсионерка, какво ми предстои?
0: Не знам, да чистиш, да пазаруваш,
2: да, навън.
0: Да се разхождаш, ами ето това е. Супер.
2: Да се разхождам, ти.
0: Добре, много приятен ден ти пожелавам.
2: Приятен ден ти желая.
0: И аз на теб, благодаря ти.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Може да си поръчам песничка?
0: Заповядай, какво ти се е дослушало?
1: Take away the car.
0: О, много яко парче е, да. Браво, поздравления.
1: Мерси.
0: Много хубав ден.
1: Приятен ден на всички.
0: Лек, успешен и усмихнен да ти бъде.

0: Тук за добро утро във вторник на 25 август на 38 895 895 се включваш предложение за любимо парче с повод или без. Добре дошъл си до 10.
1: Добро утро, Ники, дал Бог добро.
0: Добро утро, добро да бъде и за теб.
1: Надявам се, че настроението е приповдигнато.
0: Така е. И...
1: вчерашната буря.
0: Той тогава си беше приповдигнато, какво?
1: Да, само че ми унищожи доматките. Опита се, бе.
0: Така да, зависи кой къде го е хванал, да.
1: Нещо, божа работа.
0: Така е.
1: Леко зло за добро, казал народа. Да ни е много хубав и успешен ден на всички. Искам да поздравя колегите от ДФХ и ДФП.
0: Mm-hmm.
1: Да не се сърда, че не ги поздравявам.
0: Да.
1: Кели Фемили.
0: Кели Фемили, добре, идеален вариант.
1: Влюбен си извънземно.
0: Да.
1: За да може някой ден да се обадим от другата страна.
0: Може, може, да. Ще пробваме. Надявам се да, да се осъществи и тази връзка. Откъде ли не сте звънели? Само от Луната все още не сте.
1: Рано ли като ще стане?
0: Да.
1: Не трябва да си вярвам.
0: Чакаме, чакаме този момент.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Успешен ден на всички и изберете живи и здрави.
2: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
2: Искам да поздравя двама рождениците днеска.
0: Браво, да са живи и здрави.
2: Единият на 8 години, а другия на 89.
0: Прекрасно! Как се казват рождениците? Да. Кой е?
2: На 8 години момченцето се казва Григор,
0: да.
2: А пък на 89-96 започва, да. Маринка.
0: Специални поздрави за рождениците днес, да.
2: А не, че детето искам с Бангаранга, а пък слънчево леги за... Това е майка ми.
0: Добре, трябва да се срещнем някъде по средата, защото имаш възможност да избереш само една песен.
2: Добре, бади Бангаранга. Хайде. Няма значение.
0: Добре.
2: Скоро тя се хареса.
0: Даваме път на младите, нали така?
2: Да.
0: Чудесно.
2: Благодаря.
0: Много весел празник около теб.
2: Благодаря, Легин.
0: Даваме път и на теб в Energy Request. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Здрасти.
3: Добро утро, може ли има Карена?
0: Как се казваш ти?
3: Вълчан.
0: А кой те тормози да ставаш толкова рано?
3: Отивам на море.
0: Отиваш на море? Имало причина. Добре, извинен си тогава. Поздрави за всички около теб. Весела ваканция ще пожелаем. Приятно изкарване и безпроблемно придвижване.
3: Благодаря.
0: И аз благодаря. Много хубав ден пожелаваме на всички. И да, има Карена ще добавим в нашия плейлист. Обещали сме Дара, ще пуснем и Кели Фемили, а всичко останало до 10 зависи от теб.
4: Willkommen in Deutschland!
5: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
4: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
4: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
6: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
7: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
12: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели.камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
16: I just want to find like a good guy.
15: Обратното броене започва.
16: To finding true love.
15: Само една нощ от 28 август в кината.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
17: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
20: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, за ядене нищо не си приготвих.
21: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
20: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
21: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
22: Energy Request. Ти избираш как да

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Los de Orio y великолепният летен хит Макарена. 6 минути преди 8 във вторник, 25 август. Поздрави за всички, които са в движение. На къде се придвижваш ти и какво се случва около теб, можеш да споделиш на 3-8-8-9-5-8-9-5 до 10. Заедно правим Energy Request.
2: Добро утро!
1: Добро утро!
2: И я мама Ели и аз ти.
1: Здравейте!
2: Аз се на градина,
1: да.
2: Аз се чувам на работа. Понеже на ясната последните дни от детската градина, сетември ще почва
1: училище.
2: Училище.
1: Да,
2: да, днес решихме да я поздравим с песен на Шакира. Дай, дай, тя я обожава.
1: Добре.
2: Другата беше Бангаранга, но тя току-що я изслушахме.
1: Така че двойно щастие за вас. Наистина много хубав ден ще пожелаем. Лек, успешен, усмихнат, пълен само с приятни емоции.
2: Благодарим. Успешен ден за всички.
1: И да чуем и теб в Energy Request. Да, опитай се на 3-8-8-9-5-8-9-5. Имаш възможност да се включиш до 10. Energy.
3: Здравейте, Energy Request.
1: Energy Request сме. Здрасти, кой си ти?
3: Здрасти, обажда се Йордан от Благоевград.
1: Здравей, Йордан, Ники съм аз. Приятно ми е.
3: Да, да, дали ще може да ми пуснеш драг на Incubus?
1: Не се сещам на първо четене за това. Нещо, което си слушал при нас? Любим изпълнител?
3: Последно мисля, че
1: група.
3: Post Malone. Може тогава нещо на Post Malone Circles.
1: Добре, готина идея наистина. Благодаря ти за разнообразието.
3: Да, хубав ден.
1: Лек, успешен и усмихнат ден ти пожелавам.

0: за Дай Дай по Energy в Energy Request. Избираш ти 3 8 8 9 5 8 9 5. Правим го заедно до 10.
1: Добро утро.
0: Обръжим
1: се от Кюстендил.
0: Здрасти на Кюстендил.
1: Може ли да поручим една песничка, те делам се от работа?
0: Добре, за нощната смяна какво да пуснем?
1: Ами, нещо по-енергично.
0: Добре, нещо, което да те събуди преди почивката. Добре, имаш ли си любим изпълнител, група, стил музика?
1: Нещо, нямам точно конкретно, по ваше.
0: Добре, дай ми една година тогава, харесай си от 90-те до днес и ще ти избера нещо като за теб.
1: 90-те е най-добре.
0: Натам ще се насоча. Благодаря ти. Много приятна почивка ти пожелавам и хубав вторник.
1: Мерси, поздрав за всички.
0: Благодарим ти. Лек път и до скоро. Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здрасти.
0: Заповядай, кажи как се казваш и какво ти се слуша. Сияна, добре. Какво да изберем за теб?
2: Искам да ми пуснем Animal на Cat's Eye.
0: Добре, ще пуснем Cat's Eye, а ще пратим поздрави за кого?
2: На мама и на тати.
0: Чудесно. Лек път и хубав ден пожелаваме за теб, за мама и за тати. Ако имаш идея за любима песен от 90-те до днес, заповядай, включвай се до 10 в Energy Request.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Thinking Up e Cat's Eye su Energy. Half Energy di questi, sbiresti, dovrò altro. Energy? Какво се случи, не разбрах. Заповядай на 38 895 895, ако имаш идея за любимо парче от 90-те до днес. Добре дошъл си до 10. Energy?
1: Добре. Нека днес да поздравя баща
0: ти. Да? Защото какво?
1: Всеки ден се
0: труди. Откъде се обаждаш обаче? От задната седалка ли?
1: Ами, по-скоро от предната.
0: От предната, но трудно те чувам и трудно се разбира, защото говориш явно през колата.
1: Искам да поздравя мама и татко с песента Numa Numa English Lyrics.
0: Ще пуснем оригинала на това парче. Ще пратим поздрави за теб, за мама и за тати.
1: Добре, чао.
0: Хубав ден. Да чуем дали ще се получи сега. Energy, добро утро.
2: Добро утро, Ники, как си?
0: Перфектно. Ти как си? Какво ще споделиш във вторник сутрин?
2: Ими дискотек.
0: Дискотек ти се слуша. Добре, ще въртнем дискотеката след малко. Поздрави и пожелания за много хубав ден.

0: и Озон по Енерджи. Завърнахме се към лято 2003. Благодаря на теб. А до 10 можем да обиколим цялото десетилетие на 90-те, 2000-те и след това до ден днешен, каквото се слуша, избираш на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Добре утро! Ще искам да поздравя моята баба от Бургас.
0: А, баба как се казва?
1: Галя.
0: А ти?
1: Галина.
0: Ти как се казваш?
1: И аз съм Галя.
0: Ти си кръстена на нея.
1: Чудесно. Галиана.
0: Добре. Специални поздрави за теб и за баба. Да изберем нещо, което е по-енерджи, нещо като за нас.
1: Еми, не съм я мислила. Още по-късно ще ви се обадя.
0: Добре.
2: Майкъл Джексон.
0: Ето.
1: Да, Майкъл Джексон, може би.
0: Има вариант. Разбрахме се. Добре. Поздрави за всички около теб и пожелания за хубав ден.
1: Хубав ден.
2: Добро утро, Ники. Не се отказвам.
0: Не трябва, така трябва, да, да си упорите.
2: Супер ден, приятен ден, усмивки. Аз мисля, че най-яката песен това лято е Moving to the Sun.
0: Много те подкрепям, да, аз смятам също по този начин. Благодаря, че се появи с това твърдение.
2: Поздравчето някъде е за мен.
0: Само
2: приятен
0: за теб.
2: Ден.
0: Хубав Чао. Ден, до скоро.
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Днес отново ще бъде горещо и предимно слънчево с температури между 31 и 36 градуса. Около и след обяд над Западна България ще се развиват купасти облаци, на места ще превали и превърми. В Източна България малко по-ветровито, с умерен югоизточен вятър, а утре започва захлаждане, поне така обещават синоптиците.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
2: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.

0: откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Titan Doors интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Energy и станцията, която пуска само любими заглавия, стана 8:30 във вторник на 25 август. Поздрави за всички, които са на разходка в този момент с четириногия приятел. Знаеш ли, че всяко куче има свой собствен уникален характер, точно както самите нас. Утре е Международния ден на кучето и тогава стартира една изключително важна и топла кампания «Всяка лапа има характер» на Mars Pet Nutrition и издружение «Бандата на 1500-те». Тя ни напомня, че осиновяването е осъзнато решение, а не моментен импулс, за да се избегне онази несъвместимост, заради която понякога нещата не се получават. В приюта в Горни Богров вече има специален контейнер за поведенческа оценка. Там бъдещите стопани могат спокойно да се запознаят с кучето. А ако искаш да научиш повече за кампанията и как да направиш правилния избор, виж подробности в нашия сайт radioenergy.bg. А до 10 те очакваме и за правилния избор на любима песен за старт на деня във вторник. Energy!
1: Ало, добро утро!
0: Здрасти, добро утро!
1: Здрасти, един поздрав за колегата. Утро до зем, да работим.
0: Добре, а с какво се занимавате вие?
1: Сервитьоре.
0: Аха, добре, а ти как се казваш?
1: Стоян.
0: Какво ви се слуша, момчета?
1: Free From Desire.
0: Много яка песен. Добре, осигуряваме след малко, но вас пожелаваме лек, усмихнат и успешен ден.
1: Благодаря и на вас.
0: Добро утро, здрасти.
2: Добро утро. Здравейте, искам да споръчам една песничка на Prodigy.
0: Добре. Добре, нямам проблем. Как се казваш ти?
2: Аз съм Иван, чували сме се няколко пъти. Рядко се случва, но се случва.
0: Хубаво е, че се случва от време на време, да? А на къде пътуваш сега?
2: Да, отивам на работа.
0: В каква посока е това?
2: Пак е делнич.
0: Искам да се ориентирам.
2: Стара Загора.
0: Добре, Стара Загора. Много благодаря. Ще ти осигурим Prodigy за супер старт на деня, да.
2: Благодаря, благодаря много.

0: Скала и Free From Desire по Energy. А в Energy Request избираш ти. Добро утро, здрасти!
1: Здравейте! Мога ли да направя поздрав за Маринела Каджалова с песен на Шакира, която и да е. Тя много е харесва.
0: Разбира се, ще пуснем поздрави с Шакира и специално за Маринела. А тя е твоя дъщеря? Или приятелка?
1: Колежка.
0: Колежка. Добре. С какво се занимавате вие, момичета?
1: Ми работим в ресторант.
0: Добре. Лек и много приятен ден ще пожелаем за вас. Ще се дадем настроение и се Шакира след малко. Всичко добро. Звънкаш на 388-95-895 и помагаш да разнообразим плейлиста на Energy Request до 10.
2: Добро утро, Ники. Приятно ми е да те чуя най-после в ефир.
0: Охо, да. И ти се появи.
2: Появих се как? Аз се появих, знаеш ли повода какъв е? Вчера прочетах един много интересен постер за ABBA.
0: Да.
2: 50 години се прави от песента Dancing Queen.
0: Mm-hmm.
2: Една песен, с която сме израснали, аз съм израснала, гледах филма.
0: Няколко поколения са израснали с тази песен.
2: Поколения, да. Гледах филма за ABBA тогава, турнето им в Австралия, мисля, че беше. Mm-hmm. Този филм така ме порази, че не знам, не си спомням друг музикален филм, който да ме е поразил така. Може би филма за Джако.
0: Със сигурност
2: се въздействаш. Това искам да поздравя всички. И тази, разбира се, нека да не ни да е спокоен, защото и да сме по-спокойни, да сме по-оптимистично настроени. Да, отива си лятото, вярно, но ще дойде пък друго.
0: Е, така е, но...
2: Предълго да не търпи празни пространства, това е така.
0: Да, добре. Ще дойде нещо друго хубаво.
2: Приятна работа ти пожелавам. Всичко добро. Успешен ден, Ники.
3: Добро утро. Искам да поздравим едно малко момиченци, Златомира се казва.
0: Да.
3: С песента Boys, Boys на Сабрина.
0: Иха, добре, ще се върнем доста назад във времето с Сабрина. На колко години е малкото момиченце?
3: На 10 години е.
0: Ага.
3: Много работи детето, много.
0: Какво
3: много.
0: Работи, какво работи?
3: Ами всичко пере, копай, какво се каже майка и прайко.
0: Браво, ще пратим поздрави за послушното дете, ще пуснем Сабрина след малко и ще пожелавам един...
3: От Борис, от баща и Борис.
0: Усмихнат и успешен ден пожелавам. Благодаря ви.
3: Благодаря много.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.

0: Пойди го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

0: пуска любими заглавия. 5 минути останаха до 9 във вторника на 25 август. Обещали сме да пратим поздрави за ненаситните, за хубава музика. Рик Астли след малко за Never Gonna Give You Up. И какво още да си пуснем до 10, казваш на 3-8-8-9-5-8-9-5, защото детайлите правят разликата. А когато става въпрос за уютното пространство, било то у дома, в офиса или дори в любимия ти ресторант, Солис са на среща със своите над 30 магазина в страната. Солис предлага точно това, от което имаш нужда. Напомням ти, че нашата игра продължава с пълна сила на нашия сайт radioenergy.bg. Днес отново подаряваме комплект меки и стилни декоративни възглавнички, а в петък теглим ваучера за 50 евро от Солис. Влез, отговори на въпроса и се оживи с награда от Солис и Radio Energy. Всички детайли на radioenergy.bg, а в Energy Request избираш ти Energy.
1: Здрасти, Марко.
0: Здрасти, как си, Боби?
1: Не умре.
0: Радвам се да се чуем.
1: Днеска заминавам на море към 3 часа.
0: Ей, добре, настъпи момента. Разбирам, че нямаш търпение. Взели банските, джапанките?
1: Да, с мама приготвихме багажа и щастко, Марко.
0: Добре, ще пратим поздрави за цялото семейство и какво
1: е песен? Батко иди, а се рахува.
0: Добре, точно ще да питам коя песен да приготвим и ти ми отговори на въпроса. Супер си! Много весело изкарване пожелавам. И... лек път.
1: И звънка мъжки ден.
0: Добре, поздрави, хубав ден. Звънкаш 3-8-8-9-5-8-9-5 е начинът за връзка с Energy Request.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Never gonna give you up и супер послание от Рик Астли. Три вече са минутите след 9 във вторник на 25 август по Energy. Избираш ти. Добро утро, здрасти.
1: Здравейте, Energy. Добро утро на най-страхотното радио.
0: Кой го твърди?
1: Деси от Варна.
0: Деси, много се радвам да се чуем.
1: Аз много се радвам, че успяхме да се свържем. От слънчева Варна се обаждаме, отиваме на плаж, както ние си казваме в града, не на море.
0: Да, разбира се.
1: Да поздравим всички слушатели на Energy, да поздравя племенницата ми, дъщеричката ми, които са на задната седалка.
0: Да.
1: Да си поръчали Бангаранга.
0: И добре, ще я пуснем още веднъж тази сутрин, за да зарадваме и още хора.
1: Много благодарим.
0: Лек ден ще пожелаем, приятно изкарване на плажа и много поздрави на цяла Варна.
1: Много благодарим и на вас поздрави и прегръдки.
2: Добро утро, Енерджи. Здрасти, Ники. Казвам се Поля и се обаждам от Австрия.
0: Много се радвам да се чуем.
2: Искам да ви пожелая едно прохладно австрийско утро. И да поздравя всички българи, които работят в чужбина.
0: Да?
2: Всички наши близки, които ни чакат до дома да се приберем. Се пожелая на всички една бързо минаваща работна седмица, много усмивки, много положителни емоции и скромно казано от всичко хубаво по много и бих се радвала, ако ни пуснеш Мохомби.
0: О, да.
2: Края на лятото.
0: Разбира се, предпочитано заглавие имаш ли от Мохомби?
2: Не.
0: Добре.
2: Те нямат лоша песен.
0: Ще засилим сега.
2: Хубав ден.
0: На всичките. Прекрасен ден, поздрави на Австрия и за теб всички твои близки.
2: Благодаря.

0: Тя е Дара, това е Energy, станцията, която пуска само любими песни и избираш ги в Energy Request на 3888958951 вече са минутите след 9. Здрасти, добро утро!
1: Може ли да поздравя някой?
0: Може, как се казваш ти?
1: Мони.
0: И кого искаш да поздравим?
1: Искам да поздравя семейството ми.
0: Добре, откъде сте вие? Откъде ни слушате?
1: От София.
0: Коя песен ти се слуша на теб?
1: Данза Кудуро.
0: Добре, ще й намерим място, малко търпение и ще я пуснем. Поздрави за теб и за твоето семейство.
1: Благодаря.
2: Здравейте, Енерджи, здравей, Ники.
0: Здрасти.
2: С теб винаги ми върви история, път успях да се свърза. Открите там кутват нещо нещата.
0: Наистина звучи добре от втория път, да. Като постижение.
2: Да, ето аз съм учумен, много се радвам да ви чуя. Ако може да пуснем моята любима песен, Валерия.
0: Добре, ще я пуснем, разбира се, има време и място и за теб.
2: Да, страшно горе, защото ми действат. Хубав ден, бъдете здрави.
0: И на теб. Много успешен и усмихнат ден ти пожелавам.
2: Благодаря, Ники, до чуване.
3: Добро утро, Ники, Цвети.
0: Здрасти, Цвети. Добре дошла и ти.
3: Да, благодаря. Добре заварили. Може ли нещо на акцент?
0: Може. Ще си избереш ли заглавие или ще го правиш сложно за мен?
3: My Passion.
0: Ето, благодаря ти за решителността.
3: И аз благодаря. Лека работа ти пожелавам и хубава седмица до края.
0: Благодаря ти. Перфектен ден да имаш.
3: Мерси.
0: До скоро. Още един горещ августовски ден. Температурите днес ще достигнат от 32 до 37 градуса. По Черноморието ще останат до 30. След далата на западните райони са възможни изолирани краткотрайни валежи и гръмотевици. А от утре температурите започват да се понижават. Сряда и четвъртък малко по-хладно, по-неустойчиво с валежи и гръмотевици на места из страната.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
8: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
7: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
8: Епа нема!
9: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.

0: Ocean, Sacudură и Don't Marcel Cenzo от лято на 2010-та. Малко остана до 9:30 във вторник на 25 август. Поздрави за всички, които вече са на работното място, за онези, които пътуват, както и за онези, които вече плажуват. 3889-5895 на разположение до 10 за избора на любимата музика от 90-те до днес.
1: Здрасти!
0: Здравей!
1: Мога ли да поздравя мен и мама и всички родинци, които днес отиват на работа?
0: Да.
1: Сега се обида на Индила.
0: Индила ще пуснем, а как се казваш ти?
1: Калина.
0: И сега отиваш да работиш?
1: С мама и тата.
0: С мама и тата и с двамата? Те заедно ли работят?
1: Да.
0: Интересно, с какво ще се занимаваш днес ти?
1: Ами ще прави гривни.
0: Какво ще правиш?
1: Гривни.
0: Гривни. Много хубав ден ще пожелавам за цялото семейство и успешен да бъде.
1: Благодаря.
0: Енерджи.
2: Ало.
0: Здравей.
2: Можем да поискам една песен за поздрав?
0: Заповядай, слушам те с интерес, да.
2: На Сиблок.
0: Така.
2: Today.
0: Не се сещам за такова заглавие. Дали не става въпрос за We Believe, например?
2: Точно. Да.
0: Добре.
2: Добро.
0: Идеално. Ще го наместим, да.
2: И с нея искам да поздравя господин Тодоров и да му пожелая приятен работен ден.
0: Добре, а от кого са му поздравите или трябва да си познае сам?
2: Ами, надявам се да слуша радио, той ще се сети.
0: Добре. Специални поздрави тогава и за теб. Много усмихнат вторник. Пожелаваме успешен и слънчев.
2: Благодаря. Нека и вашия ден също така хубав.
0: Благодаря ти много.

0: Quest. Ти избираш как да започне твоя ден. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895.
1: Hi, this is Indira. The first radio that played my hit is Energy. I love Energy so much.

0: сила по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Ако имаш своя такова, с което да започнем вторника с дата 25 август, добре дошъл си на 388-95-895 Energy.
1: Здрасти, Ники.
0: Здравей. Перфектно. Иска ли питане?
1: Ники, може ли да слушаме Мантиса?
0: О, Мантиса е супер предложение.
1: Е,
0: да,
1: получим. Добре, за много добро настроение за всички, които слушат Радио Енерджи там с теб.
0: Много благодаря. Поздрави за слушащите най-вече. Много хубав ден ще пожелаем. Ползотворен и със слънчево настроение.
1: Мерси, да ти се връща.
0: Благодаря ти.
1: Скоро.
2: Здравей, Ники.
0: Здрасти.
2: Ще може да припомним Бена си Брос с някакъв песничка.
0: Да, на мен ли оставяш задачата или си имаш любима?
2: Да, здрасти. Те имат много хубави песнички.
0: Добре, за теб.
2: Да си припомним Спайс.
0: Да си припомним, добре. За теб какво предстои в днешния ден?
2: О, за Божурище, пътувам на пътък.
0: Ще работиш, така да разбирам.
2: Да.
0: Добре, спокоен ден да ти пожелая, успешен, ползотворен и ще те надъхаме за работа с Бенаси Брос, обещавам.
2: Благодаря ти много. Хубав ден.
1: Добро утро, Ники.
0: Здравей.
1: Здравей, предлагам да засилим емоциите с Get Better.
0: Ей, добре. Супер ще се получи.
1: Нека деня да бъде за всички слънчев, емоционален, изпълнен с много позитивизъм.
0: И
1: на те пожелавам същото. Слушам ви с удоволствие. Бъдете живи и здрави всички в екипа.
0: Има ли повод, по който днес ти се чувстваш толкова добро настроение и си така заредена от сутринта?
1: Просто така.
0: Просто си се разпала.
1: Просто да.
0: Си станала с настроение.
1: Може би това, че скоро бях в Гърция, завърнах се оне ден. Беше много прекрасно беше.
0: Презаредила си батериите. Браво.
1: Заредих, да, действително.
0: Чува се.
1: И това сигурно е някаква част от повода. Да. Но по принцип винаги така с желание и удоволствие слушам вашето радио.
0: Благодаря.
1: Още веднъж пожелания за хубави дни и здраве и щастие на всички.
0: Много ти благодарим. Прекрасен ден да имаш и ти.
1: Благодаря сърдечно. До чуване.
0: Поздрави и за пътуващите. Ако имаш любимо заглавие от 90-те, можем да го вмъкнем до 10 в Energy Request.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
6: Наденички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
15: Обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ми котте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
18: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.bg. Kids.com.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
19: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
20: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
21: Джинджира Алба Спрей.
22: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
21: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
22: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
23: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
24: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
25: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
26: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс. Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
27: Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

0: Марина Сати и любимата Мантиса от лято на 2017 по Energy в Energy Request. 9 минути останаха до 10, а си имаме и още желания тук при нас. Energy.
1: Добро утро.
0: Здравей, как се казваш ти?
1: Калена.
0: Много се радвам да се чуваме. Откъде ни звъниш?
1: Пътувам за София.
0: Щях да се зарадвам много, ако ми беше казала от морския бряг. Добре.
1: Не, не.
0: Какво ти се слуша на път за София?
1: Може ли да пуснете The One That Got Away на Кейти Пери?
0: Докато проверявам, може да ми кажеш с кого пътуваш?
1: С мама, тати и семейството.
0: Добре.
1: Пангаранга, може ли да я пуснете, ако тази...
0: Ми два пъти я пускахме тази сутрин. Ще помоля за трети вариант.
1: Някой да ми даде трети вариант.
0: Да.
1: Чакай,
0: тате. Чува го тате. Браво на тате.
1: А, добре.
0: Много добра идея. Как се казва?
1: Добре. Петко се казва.
0: Петко, да го поздравим за избора на любима песен от 90-те, за цялото семейство, безпроблемно придвижване. Пожелаваме и вълшебен ден.
1: Добре, много благодарим.
0: И ако Бангаранга не ви е стигнала тази сутрин, може да си я пожелаете след 5 отново в Energy Request. Сигурен съм, че ще се случи, разбира се. Няма как да се разминем без това. Поздрави за всички, които вече са на работното място. Хрис и две ще прави компания след 10 с Energy at Work, а до тогава сме обещали и не сме забравили за KMC с Sunday, за Get Better и поздрави за почитателите на музиката от 90-те с Саш по Energy.
2: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante.

0: сутрешния Teenager Request във вторник, 25 август или точно 4 месеца до Коледа. И тогава ще има много желания, но сега основното е лятото все още да не свършва. А за начало на 10 с нас са Пандера, Серж Иван и Лу Вега. По Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Радио Енерджи. А иначе ми се пей и пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
2: Най-готното радио, най-готните водещи.
4: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
2: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Трафо Енерджия, ти знай, че е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път Хасково-Харманли. Това е в района на Стойково. Там има катастрофа. Трафикът на тежкотоварни МПС се е случил по обходен маршрут по автомагистрала Марица, а преминаването на леки автомобили по път Хасково-Харманли е посочено в една лента. Бъди внимателен. След малко тук слушаме ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: Детска кухня. Ян Бибиян.
16: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
15: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
15: Поръчай на yanbibian.net.
17: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
18: Мило, На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
21: Димитри, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
22: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland –

Лента Лента, Анна Лиса с Федерико Роси по енергия. Този петък ще е много емоционален петък. Ще бъде последен от месеца и за 8-ми път тази година ще посветим цяло денонощие на големите хитове само от 90-те. All Day 90s предстои след 3 дни, а само след малко идва Рети за Лабуш, Антигони и Зан.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
4: Епа нема!
5: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
7: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
6: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
7: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
6: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
7: Точно така.
6: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
7: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
4: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
3: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.

всички шофьори в България. Новите промени в закона за движение по пътищата затягат контрола. Една от важните новости е свързана с годишният технически преглед. Автомобил няма да може да мине ГТП, ако собственикът му има неплатена глоба към КАТ. Сериозно се разширява и контролът чрез тол камерите. Те вече могат да изчисляват средна скорост между две точки и при установено нарушение да се издава електронен фиш. Как изглеждат нещата и във финансов аспект можеш да провериш още сега. Стадията те очаква в нашия сайт radioenergy.bg. А 11 също ни очаква с Лакрим и Сиско по Енерджи.

Talking по Energy. Идеалният финал на 10 в понеделник. Всъщност вече сме вторник, да? А днес на 56 става моят идол от детските години, топ моделът Клаудия Шифър. Наистина много я харесвах. А сега наистина любими заглавия за начало на 11 от Парадисио, Моранди и Нана по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Лятното Байландо от Парадисио по енергия днес около и след обед над Западна България. Отново ще се развива купеста облачност и на места ще превали прегърмия отново с условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток, а максималните температури днес са между 31 и 36 градуса. След малко на хоризонта са Дейв, пускам и ето това.

0: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някои го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
17: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
18: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: Вече ти се бе.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
3: Вуте, тичай бръже!
4: Дека си се засилил, бенане!
3: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: Джинджира Алба Спрей
7: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: улесняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни.
7: Да.
8: Спа.
7: Да.
8: Коктейли.
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи.
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
11: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
14: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
15: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден, година, храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
16: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26 и 27 септември. Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
17: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
18: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

smell of

Компанията предлага решения за дома, за офиса, хотела, ресторанта и всеки проект, който детайлът има значение. А сега си направи регистрация в сайта ни radioenergy.bg и до четвъртък всеки ден можеш да спечелиш комплект възглавнички. В петък един късметлия грава ваучер на стойност 50 евро от Солис. Всичко е в нашия сайт radioenergy.bg. А тук слушаме и Давид Бисбал и Калвин Харис и ATB. По Енерджи!

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Nikolai Face to Face на 25 август по Energy и точно 3 седмици до началото на учебната година, но има още лято и още ваканция, а във Facebook страницата ни има и ново гласуване за Energy Facebook Hit. Оставям него в твои ръце, а в моите сега е да пусна за начало на часа Дезри, Гаджо и Beat System по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

път Гюешево Кюстендил София ще се изкърпа участъкът от километър 0 до 42, като последователно ще се затваря едната лента за движение, трафикът ще се пренасочва в свободната. Нека имаш повишено внимание, а от нас след малко идва и чудесна музика. Right Set Fred, гордо, пускам и това.

0: тетрадки – готово. Раница – готово. Химикалки, пособия, техника, бюро – готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Режисьорът Ридли Скотт
13: Kill or be killed.
12: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Go. Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
14: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
15: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
14: И на баница с масълце ми бие.
15: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
16: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Детска кухня. Ян Бибиян.
20: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бъркам най-добре.
19: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
20: Детска кухня.
19: Поръчай на yanbibian.net.

0: обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: Едната от 1997, другата от 2026. И двете летни, и двете пишат своят саундтрак. Много спомени имаме с едната, с другата ги създадохме това лято. Коя да бъде Energy Facebook Kit, избери ти, като гласуваш с палче или сърчице. След малко тук слушаме ето това.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно. Но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
13: Поръчваме от bclini.com.
12: Виж ти, ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
13: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
14: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
15: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
17: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
20: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
21: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
22: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
23: Улови вълната на лятото.
24: Забрави за хемороидите.
25: Обади се и запиши час за консултация.
24: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
25: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
24: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

Сам Смит по Енерджи, а не всяко куче е подходящо за всеки човек и именно за това изборът на домашен любимец трябва да бъде информирано и отговорно решение. Вече има специализиран контейнер за поведенческа оценка и адаптация на приюта в Горни Богров и в него специалисти ще могат да оценяват характера и индивидуалните нужди на кучетата, а потенциалните осиновители ще имат възможност да прекарат време с животните в спокойна, близка до домашната среда. И така бъдещите стопани ще могат да направят своя избор не само според първото впечатление, а според реалната съвместимост между начина им на живот и характера на кучето. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg. А тук ще има заглави от Everything But The Girl, Такавро и веднага слушаме Two in One за Indian Song по Energy.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
6: I just want to find like a good guy.
5: Обратното броене започва.
6: To finding true love.
5: Само една нощ от 28 август в кината.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
15: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус джинс.
15: Паус джинс.
17: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
18: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
21: Такова търся.
22: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
23: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
0: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на кариера.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
4: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
5: България. Голяма лясна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
3: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
4: Детска кухня Ян Бибиан.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
7: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
8: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
9: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
10: Такова, търся...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
16: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
17: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на mamo.bg.
18: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
20: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд –

0: заболяваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
6: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
8: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
17: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
20: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
21: Karates.com. Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
22: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
23: Добре, тогава какво още чакам?
22: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
24: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна

Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Spinderella, cut it up one time.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Детска кухня. Ян Бибиян.
5: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бъркам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня. Ян Бибиян.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
10: Поръчваме от bclini.com.
9: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
10: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
15: Някой го наричат творчески хаос.
14: Но това си е просто хаос.
15: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Поръча ли масата?
14: Да.
9: А столовете?
14: Да.
9: Чадъра?
14: Да.
9: Люлката?
14: Да.
9: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Домът не е просто място, то е магия.
16: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема!
22: Епа нема!
6: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: Energy 2005. Само в Radio Play Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
4: Паус джинс.
3: Паус джинс.
5: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!
17: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
18: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
19: Мамо, гладен съм!
18: Естествено.
19: Ама много съм гладен!
18: Естествено.
19: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
20: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
23: Ера България.
24: Мамо, едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
18: Не.
24: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
24: А сега и децата знаем телефона на Говентранс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говентранс.
24: За морето!
25: Режисьорът Ридли Скотт,
26: Kill or Be Killed,
25: и Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Go! Кучешките звезди.
27: Shoot the roof!
25: 28 август в кината и IMAX.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland –

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: прави Dance With Me, DJ Bobo по Energy, защото сме с ден по-близо до All Day 90. Този петък е последният за месец август и това, което ни очаква, е 24 часа в ефира ни само любимото десетилетие. Разнообразие послед секунди обаче ще бъде представено от Gala, Free From Desire, RD, Ocelot и Topic, Becky G по Energy.
1: Оптоника Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
0: Имаме обещания и за много топъл септември месец, но за последната сряда на месец август прогнозират малко по-хладно време с локални градушки, гръмотевици и валежи. На места в следобените часове на северо-исток максималните градуси за утре отново 30 до 35.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. lpida-varna.bg. Местна грижа.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на opticklasa.com.
8: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
14: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
15: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.

0: Shy Guy, Деяна Кинг ни връща към 90-те по Енерджи. Напомняме, че този петък е последният от месец август и ще пускаме само 90-те в рамките на 24 часа по любимата радиостанция. Първо обаче ще минем през 26 август, един специален ден. Отбелязваме Международния ден на кучето. Поводът е чудесен, за да си припомним, че когато решим да осиновим четириног приятел, изборът трябва да бъде внимателен и отговорен. И именно утре стартира и националната кампания «Всяка лапа има характер» на сдружение «Бандата на 1500-те». Не знам дали знаете, че едва 22% от бездомните кучета в България намират дом. Приблизително едно от пет осиновявания обаче не се получава заради несъвместимост между кучето и неговия стопанин. Затова в приюта в Горни Богров вече има специално пространство, в което специалисти ще могат да оценят характера и поведението и на кучетата, и на бъдещите им стопани, за да прекарват повече време с тях на спокойствие, близко до домашната среда и да преценят дали нещата между тях могат да се получат. Защо осиновяването е решение, а не импулс, и защо всяка лапа има свой характер, може да прочетеш повече за кампанията и от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Ние ще си пуснем Culture Beat, Ники Джейми, Антигони по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се!
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване – вълшебните метли.
11: Те обичам го! Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс – вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
6: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
7: I just want to find like a good guy.
6: Обратното броене започва.
7: To finding true love.
6: Само една нощ от 28 август в кината.
8: Детска кухня Ян Бибиян. Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на кариера.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Алекса и Фейтлес по Енерджи секунди преди 5 следобед. Няма как да получиш без да поискаш. Въжи с пълна сила за Енерджи Request. Имаш 3 часа, за да пожелаеш любимата си песен от 90-те до днес. Начинът е един единствен. 3 8 9 5 8 9 5.
1: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
2: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

0: посока от Бургас към София. Bye bye bye. NSYNC по Energy.
1: Ало, здравей, добър вечер. Митко се обажда, Трачо.
0: Здрасти, Митко.
1: Искам да поздравя генерала и добре, моите момиче. Това е там, смачка, чесън.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: И този хубав ден ще продължи да бъде такъв и утре. Малко по-хладно време, предимно слаб вятър, но високи температури. 30 до 35 градуса, възможно за кратки валежи, грамотевици и следобед на отделни места.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Джинджира Алба Спрей.
16: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
15: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Такова...
18: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на takova.bg.
19: Energy. Energy. Hit music only.

0: нов и новите штрихи, затова не смея да прекъсвам Култа Снап и Снап по Енерджи.
1: Здрасти, може ли да поздравя баща ми, защото ще имаме бебе и искам да поздравя с песента.
0: Той е главният виновник. Кога ще имате бебе?
1: Януари.
0: О, готви се още малкото човече. Супер, момче или момиче ще очакваме?
1: Момче.
0: И радваш ли се, че ще имаш братче?
1: Да.
0: Та ти може да помогне с нещо яко от 90-те. Какво избира?
1: Тате, я, кажи ти някоя песен.
0: Ма разбира се, тате. Поеми отговорност.
1: Ама тате, аз искам да си измисля някоя песен.
0: Искаш ли нещо новичко или нещо по-старо?
1: Може ли нещо ново?
0: Как се казваш ти?
1: Мария.
0: Мария, беше ми много приятно. Хубав следобед.

0: фризури. Роби, по енерджи!
1: Здравейте! Казвам се Деси. Може ли моля да пуснете Каптай?
0: Pinky Up или Габриела? Това са двете предложения по енерджи.
1: Ами Pinky Up.
0: За теб е, благодаря ти.
2: Така, глас Словак чувам аз и ще зареда вечерта в захват. Хубава песничка една, югато лето мюзик да си пуснем и сега.
0: Ей, сега, бързичко. Мерси.
2: Добре, мерси, душка. Чао, чао.
3: Здрасти, може ли едно сладко поздравче?
0: Сладко поздравче? Колко сладко и за кого? Да, с какво?
3: От Сиси Кич.
0: Ау, добре. За наборите ти.
3: Моята приятелка, няма да казвам, няма да споменавам.
0: Официална приятелка ли ти е?
3: Да.
0: Тя знае ли?
3: Не, не.
0: Но още не знае. Ама реален човек ли е или си въобразил и нея?
3: Не, не е така, както си мисля.
0: Ами аз не знам какво да си мисля вече. Малко ме обърка какво ти е положението.
3: Какво е напред,
0: всичко добро и късмет.
3: Леко изкарване, айде.

Quest. Избери любима песен. Постави приятел на 3 8 9 5 8 9 5 Energy Request. Energy Request. Ти избираш. Energy.

0: Радио с хитът на
1: Енерджи. Знаеш ли колко много хора ни слушат в момента? Чак ме е страх, като си помисля за цифрата. Откъде се обаждаш?
0: От София, Рая.
1: Рая, благодаря ти за желанието и за смелостта. Хубава вечер!
0: Хубава вечер!

Terminology.

0: по Енерджи, десетилетието, на което ще наблегнем в петък, защото е последният петък за август, е 90-те. Този петък, само 90-те, 24 часа в програмата ни отново ще избираш ти по време на Energy Request. А как ще разнообразим днес музиката от 90-те до днес? 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Hello!
0: Hello!
1: My name Джейси Баба Ванче Ей. Баба Ванче Ей току-що се върнала от Америка, Веспучи, и желая поздрави мене, тебе, всички, които мене познават, мои фенове, диджей Бобо Ей.
0: Бабче, доста време се забави.
1: Баба била в Америка и се върнала на село Пелишат. И така душичка мила, не се се обадила баба, ама сбъркала вече английския с българския. Ама сега вече се концентрира, приказва нормално.
0: На пекота и тебе, айде!
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: себе.
1: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
3: Слънце грее, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Искаш собствен бизнес с разпознаваема куриерска марка? Отвори офис на Европът с инвестиция само 999 евро. Стани част от развиващата се национална мрежа на Европът и започни собствен куриерски бизнес. Научи повече на europat.bg. Европът. Ние правим нещата възможни.
7: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.

0: Бобо по Енерджи, когато ти избираш музика, ти подреждаш плейлиста ни, звучим по този начин. Как ще се случват нещата до 8, зависи само от твоето желание. 3-8-8-9-5-8-9-5 Енерджи!
1: Здравейте! Аз съм Ники и съм от София и сега пътуваме към Банкя. А можете ли да ми пуснете песента на Шакира «Дай, дай»?
0: Можем, Ники. Какво ще правиш в Банкя?
1: Отиваме да посетиме какъв защитник ще заминава за Америка в музикално училище.
0: Чудесно! Много късмети пожелаваме. Как се казва тя?
1: Александра.
0: На тебе хубава вечер!
1: Благодаря ви и на вас!
2: Здрасти!
1: Здрасти!
0: Здравейте!
2: Искаме да поръчаме песента на Шакира «Дай, дай».
0: Добре.
2: За Ясти. Сутринта бях, поставихме я на гръдина, докато я чуя песента. За това сега.
0: А да си навакса все пак.
2: Да.

0: По Енерджи, тук избираш ти до 8.
1: Обаждаме се от тук Нямово. Тук сме на басейн, в един страхотен хотел. Искаме ги поздравят с една песничка на Чени Първобес.
0: Ех, и на мен не ми стигна отпуска за това лято. Може би трябва да направя септември почивен.
1: Топър е тук Балкан, минерална вода, разкошутия.
0: Да си изкарате весело, всичко най!
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Деспасито и Луис Фонси заедно с Дени Янки по Енерджи стана 6. 25 август за рождените не чухме нищо до тук. 3889-5895, макар че и без повод си добре дошъл, имаш времето до 8. Енерджи!
1: Да!
0: Да, да, здравей!
1: Елеонора от Пловдив, може ли Бангаранга?
0: Може, Елеонора, може и за теб и за Пловдив. Весела вечер!
2: Здрасти, може ли едно поздравчето на Глория Гейнър или...
0: Няма или
2: Джордж
0: няма.
2: Майкъл, примерно.
0: Какво да правим сега?
2: Каквото ви избере. Нека поздрава да бъде от за Анди.
0: Добре.
2: Той е голям ваш френ, тъй като не е българин, но слуша само Радио Енерджи и в момента пътуваме в Австрия. Слушаме пак Радио Енерджи.
0: Много ви благодаря, момчета.
2: През интернет и сте велики. Просто уникално радио.
0: Лек път, всичко най-добро.
2: Много благодаря. Поздравявам ви и вас с следващата песен, която ще бъде и за вас.
3: Energy Quest. Поръчай любимата си песен

0: Сара и по Енерджи, станцията, която слуша и теб. Начинът е един единствен. 3889-5895.
1: Здравейте, искаме да направим едно поздравче за моята дъщеря, която днес става вече на 30 години.
0: Голямото момиче на тати, как се казва?
1: Голямото момиче, Мелян Байрактарова се казва.
0: Така?
1: И ако може с песента на Self Control.
0: Страхотно.
1: Рая Self Control.
0: Само късмет и много любов и пожелаваме.
2: Ало, здравейте, може ли да си поръчам една песен?
0: Какво желаеш да чуеш?
2: Майкъл, не, бам-бам.
0: Бам-бам, Jamaican бам-бам.
2: Да.
0: Майкъл ще звучи така или иначе, така че получаваш бонус в твоята лична песен. Благодаря ти.
2: Чао.
3: Радио Енерджи, може ли да поздравя всички лекари и да пусна Free From Desire?
0: Днес ли беше събитието или утре?
3: Ами утре.
0: Утре? Какво се случва утре? Аз само знам, че има нещо.
3: Ще играе срещу АЕК.
0: Какво е АЕК?
3: Един гръцки отбор.
0: В Кърполи ни е вързана победата или трябва да се потрудим?
3: Еми, ще е много труден матч.
0: Стискам палци. Хубава вечер!
3: Благодаря и на вас. Чао!
0: Срядата ще бъде и малко по-хладно, с предимно слаб вятър, максималните градуси и следове 30 до 35, локални валежи за кратко с гръмоцевици и ще има около обяд на отделни места на северо-исток.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
7: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
18: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали – Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland –

година застава зад кампанията на бандата на 1500-те, защото всяка лапа има характер, но не всяко куче подходящо за всеки човек. Именно за това изборът на домашен любимец трябва да бъде информиран и отговорно решение, не момент импулс. И това, което чувате в момента, е нашийника на моето куче, с което сме днес за Energy Request. Всичко за кампанията и за това колко важно да установиш правилното за теб животинче, може да разбереш от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Пускаме си Self Control по

0: рождениците на 25 август, 6.30 е Energy.
1: Здрасти. Вие ли сте Energy?
0: Ние сме Energy. Кой ни търси? Как се казваш?
1: Казвам се Рая.
0: Добре, Рая, какво имаш за нас като желание?
1: Ми, можете ли да пуснете на Imagine Dragons?
0: Да, пускаме ти Imagine Dragons. Супер си, благодаря ти.
2: О, Криси, как си?
0: Супер, ти как си?
2: Имаме тук в вече Софийското задръстване.
0: Да,
2: супер,
0: да.
2: Супер нечестно това.
0: Да, така е.
2: Не е готино, нали? Това е септември.
0: Усеща се вече.
2: Оф, август усеща се като късен септември.
0: Да.
2: Тук с Стефан искаме да си поръчаме. Точно като да ни дигнеш, водихме спор, че не знаем какво искаме да си поръчаме, ама искаме само да те чуем. Но да кажем, винаги един Broken Bowls може да дойде добре.
0: Ама супер яко, не добре, супер яко!
2: Да, нали? Може кажеш.
0: Много бързо ще се случи.
2: Ама докато ни дигнеш, това родихме, да.
0: Айде, поздрави, усилете си!
3: Здравейте, Радио Енерджи! Може ли да поздравя мама и сестра ми с песента Die With A Smile на Bruno Mars и Lady Gaga?
0: Трябва ни нещо малко по-динамично. Тази песен ще оставим за есента. Моля те да помислим.
3: Абракадабра!
0: И хубава вечер!
3: Хубава!
4: Енерджи! Да поздравя майка ми и брат ми с песента Galloping From Desire.
0: Ще те включим там!

0: по Енерджи. Енерджи!
1: Здравейте!
0: Здравейте, Ванда!
1: А ние сме от Дубница, обажда се едно семейство Ръждеви. Здравейте!
0: Здравейте, Ръждеви! Как сте?
1: Добре сме. Искам да поздравя моята майка, тя се казва Снежка. Миналата неделя стана на 39 и искам да поздравя с една песен Габриела.
2: Здравейте!
0: Здравейте! За един позакъснял поздрав за рождения ден се обажда.
2: Да
0: ви е здрава годината и много усмивки пожелавам.
2: И на вас всичко хубаво. Благодаря.

0: Sky, по NFD обещали сме и Lady Gaga, Loving, Broken Bones за най-търпеливите трафика и Imagine Dragons по Energy.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
6: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разхода. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: Broken Bones по Energy. 10 са минутите преди 7 вечерта, 25 август. Ще продължи както избереш в Energy Request до 8.
1: Ало!
0: Ще си говорим ли? Здравей!
1: Дали може да поръчаме една песен за поздрав? Апате за две сладки братчи и сестрите Гого и Вики и за техните баби. Баба Мими и баба Валче.
2: Здравей! А може ли поздрав за всички, които ще правят ремонт с Flying Set Wear Electric?
0: И аз вървя по тези стъпки, без да съм в отпуск. Да знаеш, знам и мъките.
2: Хубаво вечер, чао-чао!
0: Успех, до скоро!

0: Бейонсе и Бруно Марс, когато ти избираш музиката в Energy Request, имаш точно час на разположение, защото стана 7.00. Заедно правим Energy Request, 25 август приключваме. Избираш ти.
1: Здравей, Краси. Може да пуснем песничката I Feel So Fine?
0: Много приятно, да. Кенси за теб и прекрасна вечер.
2: Здравейте, обажда се Петя, искам да поздравя моите любими момчета и Сими Коста с нещо на Майкъл Джексън.
0: Имате ли претенции за песента?
2: Не, дай нещо по-ритмично.
0: Бързичко ще е. Лека вечер, поздрави.
2: Мерси, лека.
0: Имаме поздрави и за Димитрия от Бургас. Къде се намираш ти и с какво можем да се забавляваме на път за вкъщи? Избираш на 3 8 9 5 8 9 5, а то е Майкъл Джексън.

stay with me. I feel so fine. We got to be together. Come to me.

0: за I Feel So Fine по Energy. 7 са минутите след 7 вечерта на 25 август до 8. Тук избираш ти.
1: Ерихи, здрасти. Опазвам се камбовете. Супер, просто бях на село и чаках за София пак да поработим.
0: И случиха ли се нещата? О, ремонти. Да, сезона на ремонтите сме, да. Умирам за ремонти. С какво да те поздравим?
1: Шаги, мистър Бомбастик.
0: Може, за тепе, за добре свършената работа и за хубаво.
1: За мен, за всички гамбовци и за тебе специално и за Ники.
2: Здрасти, Криси. Здрасти, слушатели на Радио Енерджи. Нещо класическо търся, Salt and Pepper, M People или пък най-якото парче на лятото.
0: Ще го погледна. Добре. Как ще ми звучи?
2: Криси.
0: Аз съм. За теб, мерси.

0: Здравейте! Здравейте! Може ли една песничка?
1: Коя те вълнува?
0: Чери, чери леди на Модър Токинг. Засисайте ми! Седим на хмет. Благодаря.
1: Добре звучите, благодаря ви. До скоро.
2: Здравейте.
1: Здрасти, заповядай, кой си ти?
2: Християн, от София и пътуваме за Лесново.
1: И трябва да избухнем с коя песен?
2: Дай, дай, ако не сте пускали.
1: Пускали сме, но може да звучи отново. Лек път и хубава вечер. Ще се опитаме да хванем и теб. Здрасти. Станаха ли нещата? Ще се чуем ли? Не, няма да се чуем. Пробай пак. 3 8 9 5 8 9 5. За времето утре обещават горещини, отново 30 до 35 градуса и въпреки това локални валежи за кратко с гръмотевици и следобед на отделни места на Североизток.
3: Времето вън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
2: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
12: Наденички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: А, такова, търся, такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Хайде, намали го малко!
17: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
19: Sprechen Sie Deutsch?
20: Говорите ли немски?
21: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
20: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
21: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
20: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
21: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
20: Даваме 3 години гаранция.
21: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg. Поръча ли масата?
20: Да.
21: А столовете?
20: Да.
21: Чадъра?
20: Да.
21: Люлката?
20: Да.
21: Откъде?
20: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
21: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
20: Поръчай сега на torbabg.com.

0: това ще чуем, но с причина. Причината е...
1: Никакво.
0: Здрасти, заповядай, кой се обажда?
1: Кажи, кой си?
2: Баско.
0: Душица малка. До година може би ще е малко по-комуникативен, сега разчитаме на мама.
1: Абсолютно. Разчитаме на мен. Може ли да пуснеш коя песен?
2: Energy.
1: Хита на Energy новия.
0: Добре. И за големия човек.
1: Благодарим.

0: Слушаме в Energy Request 7.27, 25 август до 8. Тук избираш ти.
1: Здравейте, прибираме се от Гърция, от плаж, искам да поздравя мъжа ми, само че не знам как се казва песента, има една гръцка песен, мъж и жена я пеят, върти

0: Леди Гага по Енерджи 7.30.
1: Здравейте, Енерджи! Аз съм Рая и се обаждам от Равда, пътуваме към Елените. А може ли да пусна поздрав за мен и моето семейство? Солюту, мисля, че се казваше.
0: Солюту е прекрасна песен. Браво, душичка. Хубава вечер!
2: Искам да поздравя моята внучка и нейните приятели с песента Шампион на Фреди Меркюри.
0: Ще пуснем нещо от Куин.
2: Много се обаждам. Аз се казвам Стела.
0: Много ми беше приятно да чуем една хубава баба по радиото.
2: О, да, благодаря. Благодаря, за което ще очакваме Шампиона, нали?

което умеем най-добре. Глезим се с любимата музика от 90-те до днес и те приканваме да посетиш сайта ни, адресът е radioenergy.bg, и тази седмица наградите са повече страхотни. Декоративни възглавнички от Штори Солис или ваучер за 50 евро от Штори Солис. Как да се включиш в играта, провери в сайта ни, а от нас обещаната музика до 8 по Energy.

0: Шаги и по Енерджи. Слушаме и малки и големи на 388-95-895.
1: Здравейте! Мога ли да помоля да пуснете Гасолина?
0: Да, много хубаво ще се случат нещата. Благодаря ти за помощта. Кого ще поздравим?
1: Майка ми.
0: И за теб. До скоро.
1: Благодаря. Здравейте. Секунда.
2: Здрасти!
0: Здрасти и на теб.
2: Позвете си пропоздравя баткото и фамилията с Копа Дъмбо.
0: Задължително ще те зарадваме. Как се казваш?
2: Ясмин. Извинете, може ли да ни пуснете Джамайка Бам-Бам?
0: За кого да звучи тази песен?
3: Заради лятната ваканция.
2: Заради лятната ваканция.
0: Виждай се края на лятната ваканция. Весела вечер да имате, сладурчета. До скоро!

0: края на лято 2026, но пък какво лято беше. Джемейн Камбан, Бам и Хюгъл по Енерджи. Обещали сме и Деди Янки до края на този час. PH Electro за Every Breath You Take. Коко Джамбо за малки и големи. Содото по Енерджи, а онова, за което не успяхме да се чуем днес. Утре сутрин между 7 и 10 по Енерджи в Енерджи Request. Избиращи.
1: Това са 2000.

0: хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикъл енд Спа.
0: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни лети намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
2: Тате, обичам го.
3: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
2: А ако се вземе ми коте?
3: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
9: Паус джинс.
8: Паус джинс.
10: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Да не, стой, спри, бре. Усещаш ли го той аромат?
16: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
16: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
18: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
19: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
18: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
19: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Какво става при тебе, брат?
20: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
20: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
21: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
22: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
23: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
24: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

medio miasto. Medio miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Ера България.
8: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
7: Ера България.
9: Джинджира Алба Спрей.
10: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
10: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
13: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
14: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
15: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
16: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
20: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
21: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Бау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден, година, храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Бау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Такова търся...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Градско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
8: Поръчваме от bclini.com.
7: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
8: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
9: Тате, обичам го.
10: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
9: А ако се вземе ми котте?
10: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
1: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: Детска кухня Ян Бибиан.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян.
9: Поръчай на yanbibian.net.
11: Ако се чудите къде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
13: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
17: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
17: Техника за офиса и гейминга.
19: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

хитовите песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: Energy.
1: Radio Energy.
2: Energy.
1: Radio Energy. А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готното радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика. Браво.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

heart, I wanna be.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.